ragazzi dietro mošeni svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ljudi moji dragi, finuli su mare bali, kaže jedna stara, ne mislim na gospođu, nego na jednu staru uzrečicu. E, tako su meni finuli bali, završio jednotjedni godišnji. Nije uvijek jednostavno nakon takvog jednog opuštanja se vratiti, stati pred jedan ovakav ozbiljan auditorij i ponovno se obratiti i reći dobar dan. E, ali nisam sam, puno mi je lakše jer sam nekako imao tu sreću, pomalo čast i zadovoljstvo da danas mogu dijeliti neke od stolice u našem studiju sa jednom mladom damom, studenticom na našim medijima, koja je došla povjeriti kako to kod nas ovako zvuči u jutrima i poslije podnevima. Ljudi moji dragi, ona vam je Mija Vukadin, jako je skladna, šesna, jako ugodnog glasa i elokventna. Bog, draga Mija, dobar dan.
3: Dobar vam dan vama i našim dragim slušateljima. Hvala na lijepim komentarima i opisu. Evo, nadam se da je bar glas dobar.
2: Mija nam je super. I osobno znam iz iskustva naših nekakvih susretanja po gradskim ulicama po Stradunu. Ni mi nismo sami. S nama je Bruno Papac. On će vam tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18 sati. A tu je i glazbeni odabir u ovim popodnevnim satima našeg i vašeg Ladija Ćosića. Ugodni vam sati uz vaš Radio Dubrovnik. Dobar dan.

0: Vjerujemo da će i ove godine se isto održati, tako bit će dosta tih nekih sitnih događanja da malo obogatimo taj ljetni život na dačama.
1: Iako je tamo nama najdraže kad je ljudi što manje, mi ćemo sve jedno pozvati naše slušatelje da dođu.
0: Jes, eto, pa valjda će dančari izdržati taj jedan do dva dana kad im se remeti.
1: Kuže, Rade Garić i Joško Puljić bili su naši gosti. Najljepša hvala na razgovoru.
2: Hvala.
0: Hvala vam.

vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra